slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je

bebe 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije i organizacije Međunarodne ekonomske asocijacije, biće održan od danas do 26. juna u Beogradu, a svečanom otvaranju prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje je da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će u Sava centru okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući dobitnike Nobelove nagrade. Druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac počela je u 10 sati u sali Narodnog muzeja. Pred odbornicima su odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, zatim završni račun budžeta opštine za prošlu godinu, kao i donošenje PDR-a turističke zone Šumadije, zatim izmene odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima. Na dnevnom redu je program pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koje su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na području naše opštine, koje se nalaze u postupku stečaja ili stečajni postupak okončan, kao izmene poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja za ovu godinu, izveštaje za prošlu godinu javnih preduzeća i ustanova. Kompleks Beka Town predstavio je sinoć svoj prvi završeni stambeni objekat. Svečanim otvaranjem prve zgrade u okviru kompleksa Beka Town Aranđelovac je dobio još jedan značajan simbol razvoja, modernizacije i vizije budućnosti. Posebno raduje činjenica da su stanovi u ovom objektu već rasprodati, što predstavlja jasan pokazatelj poverenja građana i prepoznavanje kvaliteta ovog ambicioznog projekta. Pored završenog prvog stambenog objekta u okviru kompleksa Beka Town, otvoren je market Fortuna, prvo prodajno mesto u okviru ovog projekta. Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i njegov zamenik Ognjen Zečević, kao i njihovi saradnici. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte u narednih 60 dana, najviše maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za eurodizel i euro premium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećene za 21 dinar, dok je za eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Premijer Đuro Macut najavio da će se predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima naći početkom jula, a da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Da podsjetimo, u petak je na vladi usvojen predlog zakona o roditeljima-negovateljima. Novim zakonom predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u saopštenju vlade. Iako je ovogodišnji rod oblačinske višnje među najboljima posljednjih nekoliko godina, proizvođači su suočeni sa problemom koji bi mogao da ugrozi berbu. Otkupne cene od 50 do 80 dinara po kilogramu, koje smatraju neprihvatljivo niskom, dovele su do toga da pojedini voćari najavljuju bojkot berbe i prodaje, upozoravajući da se takvim cenama ne mogu pokriti ni osnovni troškovi. Dodatni problem predstavlja i kontinuirano smanjenje površina pod zasadima višnje. Prema procenama proizvođača, nekadašnjih oko 2000 hektara, danas je svedeno na približno 400 hektara i manje. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadije počinje danas prijavljivanjem kandidata za polaganje prijemnog ispita. Ove godine budući prucoši imaju priliku da odaberu jedan od četiri studijska programa: informacijone tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovna ekonomija i zaštita životne i radne sredine, na kojima mesta ima na teret budžeta za 90 studenata. Konačni rezultati male mature objavljeni su danas, odmah nakon toga sutra i u sredu sledi podnošenje liste opredeljenja, liste želje za upis u srednje škole, što se može obaviti elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili neposredno u matičnim osnovnim školama. Sutra na maloj sceni u parku Bukovičke banje u 18 sati biće upriličena promocija knjige Novi list autorke Jelene Arsenijević u saradnji sa tehničkom školom Mileta Nikolić. Jelena je bivša učenica ove škole, a njena knjiga donosi emotivnu i snažnu priču o njenoj ličnoj borbi sa karcinomom. Kako navode iz ove škole, ova promocija ima viši humanitarni cilj. Sav prihod od prodaje knjiga biće doniran također bivšoj učenici tehničke škole Mileta Nikolić, Dijani Raketić, pred kojom je još jedna teška operacija. Dijana je majka deteta od 2,5 godine, ima samo 27 godina, potrebno je pomoć kako bi sačuvala nogu i dobila šansu za bezbrižniji život.
Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, sutra bez električne energije od 9 do 9.30 bit će potrošači u ulici Laze Lazarevića u Banjičkoj ka ulici Vase Savića i ka Radonjićima, od 9.30 do 10 potrošači u ulicama Mišarskoj i Aleksa Šantića, od 10.30 do 11 sati srujne će imati potrošači u Manji oko postrojenja za otpadne vode, od 9 do 12 sati naselje oko Mesare Obnova, a od 10 do 13 časova potrošači u Vinči, Plaskovcu i zaseoku Materice. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na grmljavinske procese tokom dana uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom. Maksimalna temperatura u našem gradu 28 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.